0: Maria, Maria.
1: Mbulai, ki mambo ko?
0: Finga mama munu.
1: Oh, bake finga mama bakala.
0: Finga mama munu, la munu zapi inao.
1: Mama ngeo, Mbulai.